pata dia mami lu mi mi mami ni moja be ya pata mami dia so mami ada bu de moja na chi ya mama aka mi lu mi dia ko mu swada su ku tai ha e do wa di do ye ni o yin ta mo do ye di chi le o do me ni o ni ba be kan sa